Hei, jeg heter Gunva, og i hessa sendingen jeg slipper tid at høyra nekra munnen inntil sangen. Jeg har valgt 8 sanger, og den første en til Rent Collective, som heter Your Name is Power. Det noen sanger til dem, og det handler om Jesus navn, hvordan kraftmyk det Vi leser i årtøkken av Adjan Tudje at navn herrens størst hårn, hinn rettvise skundas her og vil bjerga vår. Og en sangren tåser om Jesus navn, at det kraft, og du nila I sier, your name is power over darkness, freedom for the captives, mercy for the broken and the hopeless. Your name is faithful in the battle, glory in the struggle. Mighty, it won't let us down or fail us. Your name is power. Ølja stersk og siande år. Ja, vi får høre den her sangen.

Carhartt with "So Victory Is Yours" ved Bethany Worrell ved Bethel Music. Og den neste sangren eisen I en til Bethel Music. Henda som synger eider Emmy Rose, og sangren eider Promises Never Fail, handlar om Guds lyfter. Og fyrir en tusen så får vi det tjøkna nok tjoko I familjene, her Gud gav oknet et klors lyfte. Og til å være til å gjøre mye snu 2011, her det stender, tog I veit hva de atle og har vi hoa vi vår kjente tikkun, sier Herren. Frier atlaner og ikke vannlokk og atlaner, at djeva til kom fram til å gjøre vågen. Og det akkurat her som hun synger I nylænen. Hun sier, I know your thoughts, your plans for me are good, and I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Og så sangren bare fotler av lyften som god djever okken, og det så fantastiskt at eie ut disse lyftene. Og så sier hun til usust I brunnet I sangren at I'm standing on every promise that you make. I will see it come to pass. At vi skulle standa vi der finnes lyftene, og vi eier det, vi tager det til okken, og vi trykva god hevret her til okken. Here are our so promises never fail.

Ja, her hørte vi så Spirit Lead Me til Influence Music vi Michael Ketterer. Og den siste sangen som jeg har valgt, han til en til Mike, Phil Wickham, som kalles Living Hope. Og han er spillet en sangen her i førjen, og det heter noen livende vågen. Jeg tror en sanger om vågenene som vi kristne eier, at Jesus, han gjør noen evigt liv, at han vann av deg gjennom. Vers 3 tåser om, som en mynd på, eller forteller om oppreisende morgenen, ta Jesus vann av deg gjennom. Han sier her, Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared, The grave has no claim on me. Og hos fantastisk det ikke at degen og ta kjelige, ta hever ikke krev på okken som kjenner Jesus. Du vet det fri, vi er bjerger fra ødelnes ned. Vi har ikke evigt liv. Vi har en livende vogn og Jesus. Det er obeskrivelig, det er det. Vi får høre enda siste sangen, Living Hope.

Her hørte vi så den siste sangen I hese sending, Living Hope til Phil Wickham. Og for enda vi snir som han selv har sagt om sangen, Phil Wickham skriver han sammen med Brian Johnson, I en måned og så kommunikerer det etter og frem, og så det finnes enda sangen nye, og da der så stod vi til endelige resultatene, så var det bare

0: Vi tar oss sent inn til Sanger, og til å være Gunva Arke.
1: Ur bankabøk truerenar etter Spurgeon, omsett av Kari Kjellnes, leser Gjørdes Haberg Petersen året for dagen.

0: ikke til at jeg husker ta at jeg skulle bli en troboi, men da må jeg hitt at livet fri herre. Det var det som jeg husker om. Og så før jeg meg sjåvann, man snavet i løgene og så videre, men så var det til man hørte om troboi, jeg visste ikke, og enda i hans man det.
1: Hette om løgene som du regnes hos, var det en god adelig tog ta her?
0: Ja, det var tøysene, og la meg si, det er bare som vi finner til samkomne. Kom ometallig av vel vi. Altså, vi tar i Bethesda her, vi ikke bare til at man får møte sånne kveld og mye kveld og så videre. Men vi har bibelklasser i Tattlaren, og hver og i menn som Jan Høy og nærer. Og det vurste jo akkurat noe Guds ord. Det her i Jakten gikk første fer, gikk første fer, vi har ikke rett sånn til bøyding av Guds ord og Guds. Det var i time og klassen. Så den bæla som vi fikk her, kom ometallig av vel vi, ta i så ekstra for vi er. Og ta vær, altså, det øyneste troboere visste, altså, bøyneis ut fra Bethesda var Jakob Porskus, som ta vær i ferie vi er fra til Oslo, som troboi. Så, han ikke hentet han til.

kvöld og velkommen til en sending vi tonleger hver vi eisne for å lese noen skrifter sammen. Jeg vant til å være signet og det første vi skulle høre Olav Ravale. Han synger den sangen som eiter Isra og Jesu anlit. Så velkommen til sendingen.

av fløvene handans gjøtt og hev. Her skal vi høre Biljo Stinsen, Sintja og Atukera, Golgata.

Ja, vi er kommet til enden av sendingene, og Arjen er sier takk for kveld, så skal jeg lese noen skrifter. Og det første til Lukas 23, vers 33. Ta i teir så var kommende til stedet og kattet skattelen, krossfest og teir han her, og ildre av mennene, annan høyre meg enn han, og annan venstre meg. Men Jesus sier, feir, fyrir ikke teimon tar vite ikke hva der gjerra. Teir bortene og klei i hans høyre mittelsøyn vid lodakastet. Og vi skulle lese ur Johannes kapittel 19. Og her leser vi fra vers 14. Det var tilreinger dæver av påsken om satt av tøyman, og han sier vi gjødene, ikke konkurtikkere. Ta røpte deg bort. Bort vi honom, krossfestan. Pilatus säger vi dig, skall du krossfesta kongtikkara? Hösprestan Sverav, vi det här var ongan annan kong än kajsaren. Ta gavan han upp till tarra att vara krossfestan. Ta togen nu Jesus vissar. Och han bär själver krossun och får ut till stäge som kattlas skattlastäver. Og hebraiskon Golgata. Her krossfestet tar han, og sammen vi honom tveir ærer, ein høyre megen, Jesus i myene. Pilatus hei eisen skriva iveskrift og sett henne av krossen. Her var skriva Jesus ur Nazaret, konger jødana. Fra vers 25, vi kross Jesusar stået mauer hansara og syster mauer hansara, Maria, kona Klopas og Maria Magdalena. Ta inn og Jesus av mauersynet og tja henne lærersveinen og han elskeie, sier han ved mauersynet kvinna, hikk sonetun. Og så sier han ved lærersveinen, hikk mauertun. Og fra terrestånd tog lærersveinen henne heim til søyn. Og i vers 30, ta og Jesus nu hei finnje etikken, sier han, ta er fulltjørst. Så bakte han høtte og gav opp antan. Og vi skulle lese fra Apostlasøvne, kapittel 4, fra vers 33. Vi stårare kraft bore apostlene fram vittnesbord om oppreisen herrens Jesuser, og står nøye hver ivertegn om ødlån. Ja, vi dere kommer til en til andre sentingen det kommer her i kveld. Jeg skal si fra at sendingen vil enda sendt mye morgen og høstmorgen klokken 6 og sunnekveld klokken 6. Jeg takk for at hittet var lortet og godt valgsegne til kanalen.

0: Ja, det var nok så godt, men så kan jeg finne døtterne, og hun er til Lisa. Så stiger det opp, jeg vet ikke hva jeg skal si, og den sangen er ikke noe livet henne, men først er verset livet, men det er ikke en sang som vi fra sin kjønn møtt. Men jeg kan si at det er ikke stått lekkert. Så kunne lusten er bare halte av hjørnet, så ikke man lusten. Den er ikke livet så løs. Elisa var profeter, er minnest omgang beter. Elisa var medover, men nå er jeg så glæver. Til høyest hit er prenta, er Elisa nå en kjenta.
1: Flott, naturlig flott.
0: Nei, det var ikke, men hadde her blei bare til det kjent, så hadde vi brukt ångtet å gjøre i nærheten, så mynta noe av sikkert ikke da. Vi hadde jo dårlig nøst.
1: Det er sikkert å si til vi nekken i musk og gav på døren.
0: Jeg vil si det såleis at mer damer vel er mer spontaner og kjer alt mulig. Derfor lyser jeg at Pippi Langstrøm, hun skulle ha sagt at ångtsborgerne dodo her, så sier hun, det råkner vi, ja hun kan prøve det, så det råkner vi. Så det er cirka det å se. Hvis man får en oppgave og man ikke kjenner til den, så kan man si nei, eller man kan si ja, jeg skal røyne. Og mer da man vil si ja, jeg skal røyne. Så blir det akkurat som det blir.
1: Men hiver jeg til, ta fer man noen imenske oppgaver da?
0: Ja, det kan man så si.
1: Ja, prøve det, eisne.
0: Ja, så vil man begynne til noen imenske som jeg ikke er vant til selv, at man begynne til, så... Og en annen rysning som jeg spalt meg vidt, jeg har vært han morgenen til at jeg var selv om rysning, så jeg var til Sunta. Da var jeg alle heimer oppe i høyre, her om løyer til selv om rysningen skulle reka farger. Det gjør det nøysene, og vi var heima, og det lukket nok så vel. Vi så det som vi lurte på, så ikke selv om onker skulle ikke komme og ta og selv om rysningen vi er, men vi så selvene så mye at vi fikk vel til vi at selv om kvar, og hun kom etter, og vi så hendingsna. Så sendte man hikker ut, og så skriver jeg en ischink ut fra tog, det er akkurat her løtena. Nå skoimer, her hender alt kjøttere og kjøttere, og så var det mist, og så løsna jeg atter på nekka minutter, ja. Så kom noen setninger leibande, og noterer det nyer til en ischink, og det var tøyda var blivet mist, og jeg kallar det bare skukkar av gravun. Jeg hukte meg ut, og jeg sjål ei af han. Jeg hukte meg inn, hun hjersta mot vann. Kona må jeg mer høyma. Ja. Og akvalvod de ferast et likam så bjerst, som løven og løvgar, men nu var det svarst. Jeg trygg vi at god til å kjipa ta vel, var sjålskipan virskar just som hun skal. Vi der var fela og hittje sen, kvinner og bøten og fullvaksne menn. Suttje en eka, men vekkost det, ta god sine størstene og gjør okkur glæ. Sjóðun og fyrra som land yfir hev, manan og jörna, god okkur glæ. Røyne få handa vinklen inn at det ikke av tilvild. Så kan andre si akkurat som det vilja, men mitt eie ser at god vise seg øysen i naturen. Og jeg har ikke gjort noe av at vitja og fengehus, men her var vi her. Så jeg vet at som hun fettelte lagt, men fettelte ikke lagt at få meg til oppgavene. Men jeg gjør det omkring tog, og vi vilja, tross av mine egne grønser, kjente mitt, vi kommer til visse kjøter, men man skal be om løyve, så jeg fikk løyve at komme vitja, og man skal be om hun tog, og det fikk jeg øsne. Så tog henne fløve vi, og vi antlig sank, jeg visste ikke ordentlig hvordan møttøkene for å være. Men høysen tann rønten viser meg at vi skulle slett ikke smøyes, men vi kunne bjøre det. Og på den måten kunne jeg lete henne fløv litt etter. Og jeg vet, tror jeg, vi kom til å si det vim, at det var kanskje det beste opplevelse av alle togene som han til verre måtte sitte fyr i åkerst. Det var at han fikk henne fløv. Det sier meg så mye, ta i vi få akkurat. Kattler det av kattel, eller en tanke, eller en løsle. Som er som en åpen bøk, ta i takke med i øtl. Og det var så en glede som jeg kunne få av, og ta vi så hva lyst til en sandja til fløvene. Og det er så Karola som synger det så vekkert, er det sant at Jesus er min bråter synkron? Han er så omsettet til føresløsning, er det sant at Jesus er min bror? Men jeg har aldrig ska börja höra något svenskt, tjaka rollen.

Brenda verandt her lindna, her som er negv, som er vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

Ja, það var svo nökur fölk inn í skólafjörnum og salt hengar og það ganska tóið að þetta salt nei, það væt ís og það ber í grunden salt reisning gott men sangbalkurinn sangbalkurinn salt skuldi síða inn á salt hengar og her og alói lói mú að síða toftun og glifrun haldi okkur í reisning Det som går her for jeg kan confess, og det var just det som vi tås av om just i hjørnet. Det at Jotta vil synder dere, så rensjer han dere. Tan ærligheten, tan Jottanen, hun rensjer dere. He will cleanse. At han var sånn, ja, en skån, men jeg halde vi for å høre en førskan. Sank, og det var her fyra. Det ja, nå finner vi det, frelsen skjer. Frelsen heren, og det sanken bodje under krossen og knæ.

flotte sanger. Det fyrir að syngja fyrir að kon, bodji under krossen og knæ. Til her vi får fri, fri i salna, fri i njøy, til vi ledja trygg okkar av Jesus. Og hver ligger vi sånn her at bodja seg under krossen og bodja knø som det stender her, sier til at vi eimodja okkar hukma og stoltleidje til jo det som okkar største trobleidje, ja. Det det som fer okkon, ikkje er bodja okkon, men det som årgått sier, det som har en vila vi skulle til at bodja okkon, en ja, hver jeg løtt, at jeg byggva her under krossen og tog her en nøykjelt, det kallas fyrir Jesu blå, et eller annet lamsens blå, Jesus som lustre som lampe, og her ligger så olja negv, ui, her sånn her. Men jeg halde at jeg færre bare bant iver og jeg ser her andagsbordjene som vi pleier her, va?

Tui at vid er og varnir lúttekner i Kristusen. Så fram som vid fast halda óvíkavun, lúkall endans tresti okkaran, så læs som ta vær i fyrstene. Hebreabrau 3:14. Arren vid er og frelst, hugsa vid sjoldan om god, men vera vid stekka av einan anlagte, spyrja vid mølja, om nækka etter deian. Skulle ödle framfyre ein domstol, gosu fyrir at gengast mer, om så verur. Så regnar vi det at finna det bästa fram og jokon, men man tar ikke fyrir at røkka. Guds år sværar hesonsporen ikke greit. Ikke av tøynon ekna kan standast fyrir god. Og i egen hans kjæra ikke rettviser, ødel heva synda. Tøy kanst du ikke luta og neka av tøynon ekna, men du kanst luta av Jesus, og til han hever gjørst. Meira skal ikke til. Hesson einfalda anlite skal du halda fast til endans. Mange kristen vil ikke godtaka at et banslitt anlite av Jesus skal være tarra frelsegrund etter et lengt kristenliv. De seta at de ser fire at gerast vel etna kristen. Ta i te så fer etter fer missetnast, gerast det motfallen. Ta ut du komst til trygg, rensa i Jesu blå til fra ötland og innom synden, og i løven og utan god. Etter at du er kommet til trygg, rensa til samme blå til fra innom synden, og i løven og vi god. Ditt kristne løv akærer og dømer, men tætje Jesus ikke. Han fjæler alt vi sønnen dyrer bare blåve. Det finnes ikke som han ikke nemer vi nøye sønne. Du slipper du fra at skulle suttje syndene som dømer. Du skal heller ikke finne gjerninger som frelse. Du må skvile og i anledde noen av Jesus. Han frelsare tøyen. Og alle de av han løser til fra til sjølver og binder til hans her. Da i skuldakjensla domer og øtte gjør om seg, tek ta mot i årene om han. Ta legger øtten seg til å være fri og Jesus seg til kviler og i hånden.

andakten i morgon fra andagsbordinu tja Hans Eriknesen. Eitt neiot, kallast han bordin. At kvila ui Kristus, etla som Carmen singer det her, Leaning on the Everlasting Arms.

Carmen. Carmen som vi kjenner så vel, eller jeg kjenner den ganske røyelig vel. Ikke personlig, jeg jo, bortsett fra at jeg har vært i konsert og noen av Cincinnati, en av for øtlig og lengst kjenner. En av for halvfems og alltid det vær, så synker han her for jeg kunne Leaning on the Everlasting Arm. I halvdig, og først kunne jeg dreie som sanger her, Hilton trygt og gods. Jehovas hånd, det lukk så rett. Ja, det det nok. Og når vi færre på kommet til Justin, så halvdig vi færre at høyre hendene her, sangen her, to for him. Jeg vet ikke om han sinter, kanskje han sinter jævlig, kanskje ikke, A Strange Way to Save the World, men da må han være den sangen her, lukk en prøve å lukke.

0: Isn't that?
1: Tadgert.
0: Ja. Altså, du blir styrst og uten antall jeg løper, ja. Ja. Det akkurat, ja.
1: Og hvordan skal jeg kunne fortelle øren uten jeg har det selv? Ja. Ja. Og det fungerer både vi, kan man si, ja.
0: Ja, ja. Så vi sier og gjør sånn her ofte at det talt av seg, det jeg gjør det for meg selv. Jeg hjelper det her, det tror jeg glad for jeg gjør det her. Og det hjelper mer, det hjelper det her.
1: Du finner ikke erfaring, du finner ikke visdom. Lær dere om visdom og hjertet, sier jeg. Og det Og jeg skal, jeg tror blant ikke åkken, vi det var et kjempeproblem til det at klokken som hun kryper, jeg vet ikke noen hånd. Hun forteller åkken til at hentan her rentingen kommende enda, men jeg vil nødt til å ha noe din natt til at jeg heter alt for godt til at jeg stekker av her, vi må bare gjøre en sending at rettas, så jeg...
0: Ja.
1: Ja. Hva sier du til det?
0: Jo, det blir en dejlig løte ved å sitte her. Ja, og nytt hver sekund.
1: Ja.
0: Og jeg nytt hver sekund enn.
1: Ja.
0: Og jeg takker deg for at jeg fikk løyve til det.
1: Ja. Jeg sier selv takk, tusen takk for at vi fikk å handle visdommen. Og at det så øyelig bøybelst, vi har ikke vært inne på... Selv om jeg opprådene til jeg var snitt her tatt bestigen noen, men til faktisk utrettet noen at Oxford-Rørsland, som var en Vesinger-Rørsland. Ja, og i Oxford beredde han nok til råkne videre her, liker. Men til jeg kunne vi kanskje tidsje en RFR, men en av sendingen hun kan høres at kvalt klokken 20, eller natt klokken 4, eller leier kvalt, eller leier det klokken 8, tar vi rent sent. Men særlig til jeg fer inn av linden.fo, finnes av sendingen fram, og her er vi. Daniel Kristiansen greier fra. Ja, vi kunne kalla det för grejer från Sönden Löve, kursier en par steg och vi har sån orden så får jag säga tusen tack för att tid vill då lägga öra till ett. Tack för det.

at læse skrånene for hendan høstdagen 18. juni. Klokken 13.30 kommer sendingen Løve til Anfinn Jakobsen som skipper for tog. Vi kan løpe frem til klokken 15. Da han hins hjem i Erudia til Elma Haberg som hever den sendingen til en tonlaget sending. Klokken 16 kommer inn til Sanger, klokken 18 det så blå og løfsens dagbok til F.I. Kampel som skipper 4. Vi får enda sendt av morgonsendingen fra i morgon og vil så langt til klokken 19 og hun være frem til klokken halv 20 kvall, klokken 23 og tar kjem sendingen online. Det være frem til klokken 23 og tar kjem svenninga lovte vi dagsens året. Klokkan halv 2 i natt en forvitningslig fyr utjøknum biblina. Klokkan halv 4 det så Borgen til Ole Jøkladel som kjøper 4-2. Vi får endesenda morgonsending fra i morgon klokkan 4 i natt.

Gjester okkar vær Kristian Martin Petersen fra Fuglafjørð. Vit Kristian af fenni kom til endan av hesare sending. Vi takkar deg hjarta fyri at du hevur lurt etter sendingen.

Jeg vånei og vånei av Herren. Ta bøkte han seg til min, og hørte råp mot. Og han dro meg opp ur undergangsgrøvene, ur hennom bottenlesa døyt. Han sette føtter mine av klett, gjørte sti mine først. Og han leie i munn min nødjansong, lovsong til god dere. Mange søtter det, og øttast, og sette lydsynene til Herren. Salmer 4, vers 1-4.

Nikodemus sangbøkeren framførte her sangen. Vi heiter noen Tanutje sangeren. Vi færer nå at høyre at her fyra i fresten her noen. Og det vi sangen noen Guds nøye med bære.

Guds nøye med ber, ta ønsken vågen er langer. Vi tar det her fyra. Det lyder jeg litt til som har gjort bæg i år og le, og henne hos Hansen har vi tatt til først. Vi færer nå at høyre The Royal London Orchestra and Choir. Framfører sangen When We Walk With The Lord.

The Royal London Orchestra and Choir from Førde Hesjantjen, When We Walk With The Lord. Vi færa nu at høyra sangkori ui Ebenezer, Sintja Sanchen, Jerusalem, og til Ibarur Tinskar som eier sjålrøttene.

Vi tar det sangkor i Ebenezer, framfører sangen Jerusalem, og det er Baror Tinskar som åtte solrøttene. Jeg får nå lese en av søve om sangen «Stersk vært han hånd», som Øssur Bergkammer har beskrivet. Og i Salme 14 sier David Konker at han har vært ytla stadder, men sette vånsøgna

til Herren. Herren greip inn og dro David opp ur undergangsgrøven og sette føtter hans her av kletten. David fikk en nødjans hang av Sintja. Hetta vittnesbordet hans kristna, som vil oppleva inngrypande og frelsande hånd Kristusar. Og det kommer fram i Jesus Sintja, som var yrste til et le ena for unøytig året.

Vi tar til deg av alle, framføra sanchen, stersk verden hånd. Ja, og det Øssel Bergheimer som har gjort begge år og le til enda sanchen. John Starnes for nu av sin tja. On Holy Ground.

Vi tar til John Starnes, og det var vi sannsyn on Holy Ground. Av øtlån til gåa som god til vi gjørst. Vi får høre Anne-Louise Møyre sannsyn.

Vi tar til Anne Louise Møyre, Sintja Sanchen, av Øtlund til Gåva, som god til vi gjørst. Og til Steintor Rasmussen, som gjørst bæg år og lær, til henta Sanchen. Nästa läge verer vi inngåg i Aureine, sammen vid dubbelkvartettene, framför Sanchen, Jeg bid av helsen.

Jeg vånet og vånet av Herren. Da bøkte han seg til min og hørte råp mot. Og han drar meg opp ur undergangsgrøvene, ur innom bottenløse døgn. Han sette føtter mine av klett, gjør det sti mine først. Og han leie i munnen min nødjansong, lovsong til god dere. Mange søtter det og øttest og setter lydsynene til Herren. Salmer 4, vers 1-4.

Vi tar til atter Ebenezer-kåret. Hesa fer vi sannsyn om det finnes en vogn som Stuart Townend hever yrst og Sækker Zachariasen hever tøyt. Vi færer nå at høyre en av medley. Det vi Trimo Sanko, og det når min reise slutt. Ovan der, og til himmelen jeg går. Og det tjonen i Gjert og Karina Samuelsen som sitter.

Vi tar det Gjert og Karine Samuelsson framføre en av medley, eller syrpe. Vi sanker noen Når min reise slutt, ovan der, og til himmelen jeg går. Vi nå kommet til det seneste leie og sendingen i det, og det sankeren leime til der grøne fløter, og til barer av leikene som synker.

Barur av lækjene framførte sanjen «Leime til ter grønne fløter». Og til Øssur Berghammer, som eisnivet gjørs bæg i år og læ til henta vekra sanjen, som vi enda av sendingen vi og i dag. Jeg takker til oss og lytte også, vi innskjønn om herrens ryke sikning. Henta sendingen vil endersendt sønne morgenen klokken 12, og neste mandagkveld klokken 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og E.I.D. Elma Haberg.

Hei, jeg heter Gunva, og jeg ser sendt ikke slipper tid at høyre nægra munnen inn til sangen. Jeg har valgt 8 sanger, og den første ikke Rent Collective, som heter Your Name is Power. Det en nytt sanger til dem, og det handler om Jesus navn, hvordan kraftmykt det Vi leser i årtøkken av Adjan Tutsje at navn herrens størst hårn, hinn rettvise skundet seg her over bjergavur. Og en sangren tåser om Jesus navn, at det kraft, og du nylig sier, your name is power over darkness, freedom for the captives, mercy for the broken and the hopeless, your name is faithful in the battle, glory in the struggle, mighty, it won't let us down or fail us, your name is power. Ølja stersk og siande år. Ja, vi får høre den her sangen.

Ja, her hørte vi så Victory is Yours vi Bethany World og i Bethel Music. Og den neste sangren eisen i en av Bethel Music. Henda som synger eider Emmy Rose og sangren eider Promises Never Fail handlar om Guds lyfter. Og fyrir en tog så igjen så får vi det gjøk noen tjoko i familjene her god gav og nett et klars lyfte. Og til å være etter og Jeremias 2011, her det stender, tog jeg veit hva de atle og har vi hoa vi vår kjente tikk om, sier Herren. Frier atlaner og ikke vannlokk og atlaner. Jeg gjør at jeg kom frem til å vågne. Og det akkurat her som hun synger i Nylanden. Hun sier, I know your thoughts, your plans for me are good. And I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Och så sangren bara fotler av lyften som god gjever okon. Och det är så fantastiskt att äga ut lese lyftene. Och så säger hon i brunnen i sangen att I'm standing on every promise that you make. I will see it come to pass. Att vi skulle standa vid det finns lyftene och vid äga dig, vid täga dig till okon. Och vid tryggva god hevret här till okon. Here har vi så Promises Never Fail.

Yeah, her hørte vi så Spirit Lead Me til Influence Music vi Michael Ketterer. Og den siste sangen som jeg har valgt, han til en til Mike, Phil Wickham, som kalles Living Hope. Og han spiller en sangen her i førjen, og det heter noen livende vågen. Det en sanger om vågenene som vi kristne og eier. At Jesus, han gjør noen evigt liv. At han vann av det igjennom. Vers 3 tåser om som en mynd på eller forteller om oppreisen av morgenen ta Jesus vann av det igjennom. Han sier her, then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared, the grave has no claim on me. Og hos fantastisk det ikke at degen og ta kjelige ta hever ikke krev på okken som kjenner Jesus. Du vet det fri, vet det bjerger fra ødelene sned. Vi har ikke evigt liv. Vi har en livende vogn og Jesus. Det er å beskrive litt. Vi får høre enda siste sangen, Living Hope.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyvnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og lesa sjálf.

Ja, hesse tónar boa frá at morgunsending her í luftinni. Ja, det Hein Lutzen tikkar av verster. Og tann komandi hóma anna tóman ella svo. Vi fara von just um anna lutu um slaka hóma tóma. Det blir áhuga verst. Det blir Daniel Kristiansen som fyrir greia frá. Ímiskun ur sunan lúva. Ja. Om Jesus er frelsande meg. Og annars får jeg da høre andakt for jeg lese om henne litt og jeg halte til at ja, omframt håndlegg får jeg da ikke sånn at høre, men jeg halte jeg har ved å begynne vi å lese ur åregods urskriftene ur bøyblinde, 1. Johannes er brev, vi kan tenke at det bare fra begynne av kapitel 1 og ørende 1 til jeg som vær fra opphavet Det som vi da har hørt, det som vi da har sett, vi egen okkara. Det som vi sko av og henter okkara nå om og vi. Det år livsens vi taler om. Løyve vær åpenbæra. Og vi da har sett det, og vi vittna og kunne gjøre til om løyve. Det vi, ja. Som vær tjafeier noen, og vær åpenbæra okkara. Det som vi har sett og hørt, kunngjøre vi til vi. Så i sin tid skulle vi ha samfunnet vi okken, og samfunnet okkara vi feiren, og vi sonen, Jesus Kristus. Hetta skriver vi til oss for at glede til oss kan være fullkommen. Hette båtskaperen, og vi har hørt fra hånden og kunngjøre til oss, at god ljøs, og ikke mørker i hånden, Sia vid, jeg vid heva samfella vi han, og liva i myrskrenon, så likva vid, og gjer ikkje sannleikan. Men, liva vid uljåsenon, eins og han uljåsenon, så heva vid samfella kvar vi annan, og blå Jesus sonar hansara, ransar okkom fra atlar sint. Sia vid, jeg vid heva ikkje sint, så dara vid okkom sjolv, og sannleikin ikkje ui okkom. Jotta vid synder okkara han trofastur og rattvusur så han fyrirgjöver okkur syndinar og rannsar okkur fra allar i oratvus Sia vid ef vi tegum ikkje synda så gjerra vid han liknara og orhansara ikkje ui okkur Yeah, at Så fantastisk år som Johannes skriver okkon og i første brev og synnen.

Og Johannes, da han skriver til jeg får en kjensle av at her så ødelig noe mer som ligger under, men mer man leser det, så det einfalt, og det en setninger som bare blir sagt der, men da man så setter seg at grunta, at jodra, om man så kunne sagt, så det så djupt og så sagt. Det sånne sannleggere og gjør her til grunnsetning av løsens som vi leser. Med den andre det her at Jotta vidt synder dere. Derfor at høyre synder bare om en av løte. Om, ja, anker det hele til at jeg gjør det vidt bare ene for det vidt. Det som vi blir kallet for blir frelst. Men vi lagt inn den at det en stov og Jottan som vi skulle leve i. Og ta här var vi det sier, den stora syren i vissintene som vi kunde leva i. Ikke vekk noen selv, det det eneste som krävs det av åken till sin drar ærlighet, men det Jesus är verk som gjør det. Han gjør det där och han gjør det än. Så jeg halte att vi färre att höra en sang och det kan gott vara salt som färre synger för jag kunde confess.

Ja, hatt det var så nøkker folk inni å skala fjørnån, salt hengar da, og det ganske tog det etter salt, nei, det veit ikke om det bedre I grunden. Salt reisende godt. Men sangbølgeren salt, skulle jeg sige, inni å salt hengar da, og her og løy, løy må jeg sige, toften og glibron alt I omkring reisende. Det som her fyrir jeg kunne confess, og det var just det som vi tås av om just I jønnen. Det at jeg tar vidt synder dere, så renser han okken. Tan ærligheten, tan hjeltanen, hon renser okken. He will cleanse. At det var sånn, ja, en skån, men jeg halte vi for å høre en førskan sang, og det var her fyra. Det ja, nå finner vi de flestene skjer. Frelsen Herren, og det sangen Bodje under krossen om knæ.

Det er en flott sang. Det er fyrre synger vi har gått. Bodje er under krossen og knæ. Til her vi får fri. Fri i salene, fri i nyhøy. Til vi ledja trygg for åkere av Jesus. Og hva ligger vi nere at Bodje ser under krossen og Bodje knø som det stender her. Jo, det at vi eimodje okkara hukma og stoltleidje, det jo det som okkara største trobleidje, det det som fer okkon, ikkje albodje okkon, men det som årgått sier, det som har en vila vi skulle til at bodje okkon, en, ja, hver jeg løtt, at jeg byggva her under krossen, og her en nøykjelt, det kallas fyrir Jesu blå, et land lamsens blå, Jesus som lustrer som lampe, og her ligger så olja negv, ui, her sånn her. Men jeg halde at jeg færre bare bant iver, ui, her andagsportina som vi ble heva,

kontakten i morgen fra andagsbrotene fra Hans Erik Nissen. Et nøyt, kallet standbrotene. At kvilla ui Kristus, et la som Carmen synger det her, Leaning on the Everlasting Arms.

Carmen. Carmen som vi kjenner så vel, eller jeg kjenner den ganske røylig vel. Ikke personlig, jeg jo, bortsett fra at jeg har vært konsert og noen av Cincinnati er for øtlig og lenge siden jeg. En av 95 som alltid er vær, så synger han her for jeg kunne Leaning on the Everlasting Arm. I halde av føreskån eitre her som sanker den her Hilton trygt og gods Jehovas hånd til nok såret. Ja, det det nok. Og vi færre på å komme til Justin, så halde vi færre at høyre hendene her sannsyn her to for him. Jeg vet ikke om han sinter kanskje han sinter jævlig, kanskje ikke A Strange Way to Save the World, men da må vi være en sannsyn her, lukken prøve å lukke.

0: Ja, god kvöld og mér hjertelig velkommen til sendingen av Bønnen inn igjen. Og det kvöld til kvöld, jeg finner ikke en øyelig avhånd verst, nei, avhånd gest, og han at man presenterer at jeg har vært Jimmy Swaggart. Vi tar en sang nu ved Jimmy Swaggart, det Galleon.
1: Precious Lamb of God. Almost every song tonight has been about Jesus. And John's going to continue it with the great Galilean, John Starnes.

Som ta tjekka døven noa, så skal æsne vera a døven menneska sonarens, Lukas 16:26. Mengt om ikkje og I hilde vera utroligt I kortni hent. Til dømes at en bilur kunde køyra, at det bær tila for oppe luftena vid en tungkom flåfære, at menneska nærkrandu kunde koma upp av manan og nyrötter, at det bær til at senda brøv tjokken luftena, at det bær til at senda livande myndir I tjokken luftena kring alla jörn. At det mæver som tåsa I Amerika kunde samståndes høyrast og suttjast I Afrika eller fyrjun. Tan reame gandur høttu tar gomlo sagt. Men just hetta ta og hent Men at døva noa hendir neka som var lukas utroligt etter tatu I meting. At det fór regna. Tui te hei omgandu regna avur. Og ta vera æsni så best nokkur fá tru og hesun utroliga. Og tui varu æsni best nokkur fá bjarga. Ta var tei som tru og tui utroliga. Og ta tryggfinn som trur tui utroliga. Og I det bujar Guds folk, etter tørste ur hending at Jesus Kristus fressar I heimsins, skal komma nyr I skutjene og teka bødsun I heim til sin himmel. Hette en verilagje som fer at henta fyrr eller søtne, og kan henta kvann det det skal være. Anke forar fire at det kan henta I det. Biblian sier såleis I 4. Thessalonike brev 4:16-17, Herren skal sjálfur koma nýr av himlen. Vi veldis rápe, vi rødd yfir angels og lúri guds, og tei som dei I Kristus skulle fyrst rúis upp, sujan skulle viti lífa vera rikt bústur skudjum sem við taimun at møta herranum og I luftunum. Knapplega hendur hetta at negg folk vera bústur ur heimun og arbeidshunum. Avlægingarnar kunnu gerast ötligar. Vi kunnu ímynda okkur rúleikana landi, sjekvi og I luftinu. Tæ förarar og I bílun og skipun og flóförun knapplega kvarva. Og tæ kyrkjegarani kring allan heim skulle leta frá sér tei som dei I Kristus. Men endamál Guds við hesi hending ikkje at skapa rúleika. Men at kalla sin dyrkjøpta flokk heim. At kalla han heim som han hefur vunnet sér og I gjøgnum deia sonar syns a krossunum. At kalla han heim til te evi og selum, bostur av tøy søkkandi skutu som hesen heimur.